Humanist, zem zögrožen fíro pérstat, da múdin olst zen, a línin olst zen.